တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆေချနာကိုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ7ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီကျော်မှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအခုသတင်းပတ်တွင်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်တယ်ပါမယ်သူတို့ဟာစွမ်းရင်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့အီရန်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာဟုံးမှုစည်းလက်ချက်ကတဆင့်ရင်းနှီးအများပြားကိုတင်သွင်းနေကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ဟာဗုဒ္ဓနေ့ညမှာဘေကျင်းကိုရောက်ရှိဖို့စီစဉ်ထားပြီးဂျာတာဘရီနေ့မှာမစ္စတာရှီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အိမ်မီရောမှာပြောကြရမှာမစ္စတာထရန့်ကမစ္စတာရှီဟာထိုင်ဝမ်ကျောင်းကျွန်တော်ပြောတာတည်းပိုပြောလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာစွန့်ရင်နဲ့အလွန်လှပတဲ့အီရန်နိုင်ငံကျောင်းအနေချင်းပါဝင်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကသူဟာမစ္စတာရှီကိုအများကြီးလေးစားတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီခံစားချက်ဟာအပြန်အလှန်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှိလက်ပိုင်းကတင်မာမှုတွေကိုရှင်းချရမှာတရုတ်နိုင်ငံကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်တယ်လို့လည်းအရေးအမွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တခြားကိစ္စရတဲ့ကိုဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာမစ္စတာထရန့်ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထက်မှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဟောင်ကောင်သတင်းစာ Apple Daily ကိုထူထောင်ခဲ့သူထောင်ချခံထားရတဲ့ဂျင်မီလိုင်နဲ့အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တရားနာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖြစ်ထမှုတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကောချီယာကွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးတံပြန်စူပိချက်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါသူကဒါဟာလက်မခံနိုင်စရာနဲ့မိုက်မဲမှုလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်အီရန်ဆိုရကအဲ့ဒီစူပိချက်ကိုပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်ဆေးရေးမှုတွေကတဆင့်အမေရိကန်ဆိုရစီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပေးပို့ခဲ့တာပါမစ္စတာထရန့်ကအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အစမှရှိနေပြီးအဲ့ဒါဟာအသက်ကယ်ထောက်ပံ့မှုခံယူနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပြက်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ဟာအမှိုက်တစဖြစ်ပြီးသူဟာအဲ့ဒါကိုအဆုံးထိမဖတ်ရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တန်တမာရေးရဖြစ်ရှင်းမှုဟာအလွန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အီရန်ကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြောင်းလဲတာအတွက်အီရန်ကိုဖြစ်တင်ခဲ့ပြီးအီရန်ကောင်းဆောင်တွေကိုအလွန်မယိုသားသူတွေလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရာရှိတွေကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာအလွန်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုပြန်လည်ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတဖက်သက်အမြင်တွေနဲ့ကြောင်းကျိုးမစီလျော်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းများကြောင့်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်ဘခါယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနကတင်းနှင်းဝင်နေတယ်မှာအီရန်ဆိုရတုတ်ပြမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ဟာလက်ဘရွန်နိုင်ငံမှအပါဝင်ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ရေးပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းရင်းနဲ့ပိတ်သိမ်းထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ပေးရဖို့အာရုံထားတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်မုတ်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီ Kalbi ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ပုံနှိပ်မင်းနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုမတိမငြိမ်ဖြစ်တာကိုထောက်ပြပြီးသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တချို့တဲ့ထုတ်ပုံမှုတွေကိုအဖြူအပဲဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာစီးပွားရေးမိဖက်ဒီစီအကြောင်းကြားစာပြဖို့ခဲ့ပြီးမေလနောက်မှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ဖို့ရည်ရထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မူတည်ပြီးနောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ NYK Line ဟာဟောမှုစီလက်ချာလုံးဝနှီးပါပိတ်ထားခံရတဲ့အတွက်အရှိလေပိုင်းဒေတာစီတင်ပို့မဲ့မော်တော်ကားတွေအတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်တွေကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဆိုကထာကာယာကအရှိလေပိုင်းမှာမော်တော်ကားအတွက်ဝယ်လိုအားကောင်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လည်းခိုင်မာတဲ့ဝယ်လိုအားရှိကြောင်းတင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့စဉ်းစားနေတဲ့ရွေးချယ်ချက်တစ်ခုကတော့ကုန်လန်းသုံးပြီးခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အိုမန်မှာကုန်ချဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးခတာယာမဆာတစုကီနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးတို့ဟာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနီးကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ပါ။ Miss Kataya မဟာအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent နဲ့တိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Mr. Bessent ဟာအခုတရင်ပတ်နောက်ပိုင်းမှာဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမသွားခင်ဂျပန်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကတိကျအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဂျပန်ရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်
ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကဧပြီလနောက်ပိုင်းတုန်းကငွေကြေးဆွေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ်ခတာယာမာကဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာငွေကြေးဆွေးကွက်အလားအလာတွေပေါ်မှာသဘောထားတပြေးညီရှိကြောင်းကျွန်မတို့တည်ပြုခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အညီနီးကပ်စွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာဂျပန်ဘူပန်ရဲ့ငွေကြေးမူဝါဒပါဝင်ခြင်းရှိမရှိသတင်းတောက်တူကမေးမြန်းခဲ့ရာမစ်ခတာယာမာကဖြေကြားဖို့ညင်ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်ပေါ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနဲ့ဆင်းရဲပြီးဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံသူ9ဦးကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့တဲ့ဝန်နာအလုံးကို42ကြာတီးကြာခွဲထားဖို့ WHO ကအကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာစပိန်နိုင်ငံ Canary ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့Tenerife မြို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တင်းကျပ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံနေကြမှာပဲခီးသည်တွေဟာတင်းမော့ဘော်ကဆင်းသက်ခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမော်နီကာဂါစီယာကကြံရှိနေသေးတဲ့တင်းခီးသည်တွေနဲ့တင်းမော့ဝန်ထမ်းတချို့ပါဝင်လူ28ဦးကတင်းလာနေမှာတင်းမော့ကနေဆင်းသွားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တင်းမော့ဟာကျန်တဲ့တင်းမော့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တူနယ်သာလန်နိုင်ငံစီဥတီသွားနေကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးစတဖင်risk အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကပြင်သစ်ခီးတယ်ဟာပြင်သစ်ကိုပြန်တဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာရောဂါလက္ခဏာတွေပြသပြီးတယ်နော် Hunter virus ကူးစက်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကစုစုပေါင်းကူးစက်ခံသူ9ဦးကူးစက်ခံတယ်လို့တန်တရားရှိသူတွေကို

ဒီနယ်မှာ SUV ကားတွေစတင်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံဟာတေဟာအိန္ဒိယမှာ Toyota ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့သရုပ်ထမြောက်စက်ရုံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုအကြမ်းဖျင်းအဖြစ်တစ်နှစ်ကာလအစည်း9သိန်းလောက်ထိမြင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဇေဝကိုဦးဆောင်သူ Suzuki Motor Company ဟာ2030ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးနိုင်ငံတွင်းနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုကာလအစည်း4သန်းအထိမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။Honda Motor Company ကလည်းအိန္ဒိယကိုအဓိကဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်မျက်စိကျနေပြီးမော်ဒယ်အသစ်တွေရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဂျပန်ရင်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းလက်စကား EV ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေချိန်မှာအိန္ဒိယပေါ်အာရုံဆက်လက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးလည်းမှပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တော်တာချင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာအာဆာကုဆာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဒမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအဆောက်အအုံကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစူးကြည့်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: お茶の上陣を聞いちゃおう。
1: ミヤがダムを呼ばれ。
2: この T シャツ見て。
0: ディティシャツを見ばおう。
2: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを見来び、ダムが呼来ばれ。
2: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、やんわんねんが呼来ばれ。
3: いらっしゃいませ。
0: ちょうぞばれ。
1: ダムが見来ばれ。
2: すみません。お守りはありますか？
0: たせいろ。အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလား
1: အရန်ဝင်နှန်းကပြန်ပြောပါတယ
4: ်ちょっとここにはありませんね
0: えらろဒီမှာမရှိပါဘူ
1: းမီယာကဒမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်ဒမ်お守りはお寺にあるよ
0: ဒမ်အဆောင်ကဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ
1: ်အဲ့တော့ဒမ်က
5: お寺ですか
0: ဘုရားကျောင်းလား
1: မီယာကဒမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်行きましょう
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンが阿桑必須そうだ、ブルー妙れん。
0: ジャパンのそういん阿桑をお守りと呼ばれ。なこん類、不養長類もやないまれ。桑たるしん、まかんね、米園、あにゃん類がね、かわいぴで、かんかんしてると勇気じゃばれ。たんしゃにだあろ、えいてていりね、てたれ阿桑文山妙ばまぷんい。でかねとあてが等々が。
2: お守りはありますか？
0: あさんピッシーにゃしばだらဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအတိတ်ဘယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
6: ။お守り。
0: そら、あさんピッシー。わが、かたぴゃウィバ。
6: あります。
0: そら、クリア。
6: ある。
0: しれ、え、ます。ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။わちゃあそうま、か、てလိုက်တော့အမေးわちゃဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစိုက်မှာကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
6: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်

0: ပါပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
2: ။ありますか?お守りはありますか?お守りはありますか?
1: トラシノをライブ用ないんじゃやら。
0: コロジンで必死しみしみ見やにで、ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。ခီးသွားအေဒယ်ရီအတွက်စုံစမ်းရေးဌာနမှပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်。すみません。地図はありますか?
4: はい、こちらです。
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်。ခီးသွားအေဒယ်တယောက်ကမင်းနေပါတယ
3: ်。すみません。地図はありますか?
1: てせいらを見本しばだら?
0: てよよこてくく見てかあいんそう。
2: すみません。
0: てせいらをさぴょあめそうだ。あいん天眼さんのがれらけぴびの。
2: 地図。
0: そらがろ見本ば。わなんが便秘ばれ。
4: はい、こちらです。
1: ほけ、ディマは。
0: わなんが見本を借陳勘備ればれ。てげろ見本もしぶそういんわなんは。
2: ありません。
0: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေပဲအာတုံအာနာနဲ့
2: ちょっと
0: ဆိုပြီးပြန်ဖြေတာဒါမှမဟုတ
2: ်すみません
0: စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
2: ါ地図はありますかすみません地図はありますかすみません地図はありますか
0: ကဲတော်တာရှင်တို့လည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာအရောင်းဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်အောင်ခောက်ရက်တောင်ရှိမရှိမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခောက်ရက်တောင်ကို
2: စင်စစင်စ
0: လို့ခေါ်ပါလေ
2: すみません
0: လို့စပြောပါပြောကြည့်ပါအောင
4: ်すみませんセンスはありますかすみませんセンスはありますか?すみません。センスはありますか?
0: あくてか、忍者Tシャツしらと見じよう。Tシャツを
2: Tシャツ。
0: 抜こうばれ。忍者Tシャツそらごろ、あれま、ウィバの手び。
2: 忍者のTシャツ。忍者のTシャツ。
0: 抜ぴょわばめ。ぴょじば。
3: すみません。忍者のTシャツはありますか?すみません。忍者のTシャツはありますか?すみません。忍者のTシャツはありますか?
1: け、ドラシのコロジンで必死しみし、見てとじゃびの。
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကအယောင်းဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော
5: ်いらっしゃいませ
2: いらっしゃいませ
0: ဆိုတာကကြိုဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာစိုင်းတဲကိုဝယ်သူဝင်လာတဲ့အခါကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ
1: ်တာမန်လူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါいらっしゃいませ
7: いらっしゃいませ
8: いらっしゃいませ
0: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်တမ်နဲ့အယောင်းဝန်ထမ်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
9: ါこの T シャツ見て忍者って書いてあるあ忍者
5: いらっしゃいませ
9: すみませんお守りはありますか
10: ちょっとここにはありませんね
9: タムお守りはお寺にあるよ。
11: お寺ですか?
9: 行きましょう。
2: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくさぴミーヤへ気遣わ練乱兼なば。ディニゼラン善インティで浅草を迷せてばめ。浅草そら東京へ名前条レベシア庭にあってばれ。
0: တိုကျိုရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့အာဆာကုစာဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီရောင်မီးအိမ်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားပေါက်ကတော့ဆင်းဆိုကြီးဖျားချောင်း

0: ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
1: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုန်းဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လနဲ့လောက်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆမ်မုံကျွတ်နင်းယောယာကိလို့ခေါ်တယ်။အထဲမှာအနီရောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံ။နောက်ပြီးတီရှပ်ခောက်ရက်တောင်းသမင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
1: ။ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
0: ။သွားလေပါခင်ဗျာ။အေးနာဂမီဆေတို့ဒီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။နောက်ပြီးဒီဘုရားကျောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာအဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုင်းထရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျမန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။